Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmä kuuluu kesään.
1: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Heippa,
9: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
12: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Mun

0: Aito iskelmä.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on määrännyt uusia tuontitulleja kymmenille kauppakumppaneilleen. Aamulla voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5%. Euroopan unionille asetetaan 10% tulli. Poikkeuksena ovat tuotteet, joihin kohdistuu jo alakohtaisia tulleja. Uusia tulleja hallinto perustelee pakkotyön torjumisella. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Caruna ei ole käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa korotusvaraa. Järventaustan mukaan mahdollisuus hintojen nostamiseen ei liity yhtiön omistajan vaihdokseen. Jakeluverkkoyhtiöt eivät voi päättää hinnoistaan vapaasti, vaan niiden toimintaa ohjaavat sähkömarkkinalaki ja valvontalaki. Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Puolustusvoimat rajoittaa liikennettä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitus ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön hieman ennen aamukolmea. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä on varotoimenpide ja se liittyy Ukrainan droonihyökkäyksiin, joita se tekee puolustustaistelussaan Venäjälle.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 7. Oikein hyvää perjantai-huomenta, kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista Paars tässä pitämässä seuraa. Valmiina palvelukseen seuraavat 4 tuntia taas. Täällä ollaan. Kiva, kun oot kuulolla. Mä laitan tuosta Westeristä yhtyeineen soimaan. Tää biisi on Tummilla teillä. Eipä tarvitse kauhean tummilla teillä onneksi tähän aikaan vuodesta tuolla nyt sitten ajella. Auringonpaistetta riittää. Tai no en tiedä, paistaako se aurinko nyt niinkään tänään, mutta valosaa on silti, sanotaan näin.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Kaunilla teillä. Testerinen yhtyeineen. Hei, oikein hyvää perjantai-huomenta. Krista täällä. Tosiaan tämänkin lähetyksen aikana bongaillaan taas sitä Arja Korisevan Enkelin silmin kappaletta. Ja sen kun kuulet, niin soittoa tänne studioon. Kiitos. Studion puhelinnumero 020-34-3200. Jos mä vastaan juuri sun puheluun, niin saat nimesi listalle. Siellä ei ihan älyttömän montaa nimeä olekaan. Ja sitten tämän iltapäivän aikana perjantai-iltapäivän aikana Mattila Milla arpoo sieltä yhden voittajan, jolle lähtee tuo Aito Iskelmän kesäkassi. Kesäkassi itsessään tietenkin siis mittaamattoman arvokas. Sitähän ei tiedä kuule, millaisia keräilyharvinaisuuksia tulevaisuudessa nuo Aito Iskelmän kangaskassit tulevat olemaan. Mutta ehkä nyt tässä hetkessä lienee kiinnostavampaa se kassin sisältö. No, siellähän on kaiken näköistä kivaa kesään liittyvää oheistarviketta, kuten aurinkolippaa ja sadeviittaa ja sen sellaista. Mutta siellä on myöskin risteilylahjakortti Ekerölainille, Päivä Tallinnassa risteily. Ja sitten siellä on myöskin pääsyliput Kuokkalan kartanon niin tunnelmallisille puutarhajuhlille, joita vietetään sitten elokuun puolella, kun illat on semmoisia ihania hämäriä, mutta lämpimiä. Ja siellä sitten musiikista on vastaamassa Komiat yhtye. Eli tämmöisiä herkkupaloja sisältää tuo kesäkassi, mikä arvotaan tämän iltapäivän aikana Mattila Millan lähetyksessä. Ja totta kai myöskin sitten kaikki sankarit sieltä nimilistalta niin osallistuvat tuommoisen keltaisen Jopo-merkkisen polkupyörän arvontaan. Ja tämä Jopo arvotaan sitten tuossa elokuun ensimetreillä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Baars.

Jason Donovanin Sealed with a Kiss-kappale soi tässä. Hei, oikein mukavaa perjantai-huomenta, Krista tässä. Maailmassa on niin paljon podcasteja ja aikaa on kuitenkin sitten rajallinen määrä. Niin mikäpä neuvoksi? No kuule, tietenkin Suplan top 3 podcast-suositukset, mitkä mä tarjoilen tuossa hetkisen kuluttua. Haloo Helsinkiä tulossa. Anna Erikssonin Ilta yöhön kuljettaa. Kuunnellaan tuossa myöskin. Ja tässä nyt kappale, mikä valaa meihin uskoa tässäkin hetkessä. Me ollaan vasta heinäkuussa. Se on vasta heinäkuun 24. päivä. Sitä kesää on vielä ihan hirveästi jäljellä. Eks niin? Ei luovuta nyt toivosta. Kyllä

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,9.

0: Änkyt, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
2: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
4: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi, niistä on tehty havaintoja ja mä alkoin heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä Samuli Suomen luonnossa pelkäät kaikista eniten?
7: No varmaan se mun top 3 on nimenomaan, se lähtee siitä, tämä saattaa olla, että tämä on tämä ei niin paljon.
6: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 aito iskelmällä.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Podcastien ihmeelliseen maailmaan saattaapi yhtäkkiä eksyä ja ei oikein tiedä, että mitä kaikkea kuuntelisi, kun tarjonta on niin runsasta. No ei mitään hätää kuule, minulla on tässä nyt Suplan top 3 suositukset avuksi.
1: Suplan suositukset, top 3.
0: Hutun keittäjillä lähdetään tästä nyt liikenteeseen, nimittäin tämän viikon jaksossa käydään läpi Itä-Länsi-otteluiden tapahtumat vuolaiden kehujen kautta. Vaikka arvoottelun järjestelyt oli ensiluokkaiset ja Vimpeli tietenkin Suomen pesäpallopääkaupunki, niin kehityskohteitakin löytyy. Jaksossa ollaan nyt esimerkiksi erimielisiä tästä pesäpalloilijoiden eleettömyydestä.
2: Edelleen me ollaan sen kummallisen asian äärellä, että mikä ihme siinä on, että miespelaajat ei voi näyttää siellä kentällä tunteita. Mä en siis ymmärrä. Nyt joku, joka on pelin katsonut, en halua heittää tässä pelaajaa niin kuin sinänsä bussin alle, mutta tämä on vaan niin kuin esimerkki, että mitä se on. Niin 2 täydellistä nostonäppiä saman lyöntivuoron aikana ja sitten vielä itse ykköselle. Ei elettäkään ykköspesällä tuuletuksi. Kansa hurraa ja kuuluttaja huudattaa sun nimeä ja kansa huutaa, niin ei mitään.
3: Niin, no se ei ole ainakaan järjestäjä pesäpalloliiton, vaan
2: ei.
3: Tämän kyseisen pelaajan rauhallisen luonteenlaadun mielessä niin kuin aiheuttavaa. Mutta hei, sä et seurannut tätä tilannetta loppuun asti.
0: Näin siis Hutun keittäjät. Ja hei, sitten yksi mun oma henkilökohtainen suosikkipodcasti on Miehet, jotka muistavat. Ja nyt siellä sukelletaan tämän viikon jaksossa Ilkka Ihamäen syntymävuoteen, eli vuoteen 1986. Muistatko sinä, missä Dingo soitti viimeisen keikkansa ennen hajoamistaan? Entä kuka ruotsalainen upotti Leijonien mitalihaaveet jääkiekon MM-kisoissa tuolloin? Tai miksi Mikkelin panttivankidraama kiinnostaa edelleen Harri Moisiota? Ja sitten hei, kolmantena suosituksena on The Boys Sportin toisiksi viimeinen jakso. Syynissä on nyt tietenkin luonnollisesti vastikään päättyneet MM-jalkapallokisat, mutta myös Tuken kiireinen lomakalenteri.
4: No, värikäs oli kortti, että oli tuplaa ja oli pirkkua ja muuta, mutta hienossa säässä hyvien jätkien kanssa, niin mikä sen parempaa. Ja sieltä kuule suoraan sitten vielä Järvenpäähän pelaa jätkien kanssa, eri jätkien kanssa, niin padelit ja sieltä tänne kotiin. Niin mä tykkään tästä lomailusta, Joonas. Tämä on niin kuin mun juttu, tämä.
5: Joo, ja se äijähän niin kuin, ei mitään, mikään ei vedä sua mihinkään, mutta sä oot silti vetänyt kalenterit aivan tukkaan.
4: Joo, mutta jos ne päivät on tämmöisiä, mitä mä äsken tässä kerroin, niin mulla ei ongelma, että kalenteri on tukossa. Totta kai mun kandi kyselee, että oliko kirjoittajia, mutta mä en jaksa sitä ressata nyt.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.

0: Auravoutilaisen mielestään sua saasoi aito iskelmän perjantai aamussa. Yön vie mut minne vaan tulossa. Kotvasen kuluttua tästä nyt seuraavaksi. Alpha Villain Forever Young. Oikein hyvää huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
15: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Yön vie mut minne vaan. No meidäthän vie kohti kello 8 uutisia tässä hetkisen kuluttua 4 ruusua luotsivenekappaleella. Sitä ennen Antti Ketosen isoin ja kirkkain, ainakin toistaiseksi, olisitpa sylissäni. Hyvää perjantai huomenta.

0: Elja Ruusua ja Luotsi Vene. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Kello viisarit pari minuutin kuluttua 8:00 ja nyt olisi vuorossa Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet. Krista täällä seurannasi. Mä laitan muuten heti uutisten perään soimaan 3:tta naista. Pysyhän kuulolla.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimi.

0: Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun tiistaina, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa 80% enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen mitenkään. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta tuoreesta työelämägallupista. Suurin osa vastaajista kiistää olleensa aiheettomalla sairauslomalla. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää 12% suurena osuutena. Hän toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa turhaan saikuttamisen olevan vastuutonta ja moraalitonta. Pentikäinen huomauttaa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamukasin. Hei, hyvää perjantai-huomenta. Kristo täällä. Musta alkoi tuntumaan jossain vaiheessa viikkoa siltä, että me ei koskaan päästä tähän perjantaihin. Mutta kyllä, näin se vaan tälläkin kertaa sitten tapahtuu. Tämä varmaan johtui siitä, että mä oon jäämässä itse nyt tästä parin viikon kesälomalle, niin se useasti on se ajankulku vähän semmoista, että se tuppaa hidastumaan. Ja sitten samanaikaisesti just ennen lomaa niin tulee semmoinen niin kuin kauhea vyöry kaiken näköistä tekemistä. Se maailma pitää jotenkin aina saada valmiiksi ennen kuin jää lomalle. Onko tuttu tunne? Hei, mutta vielä ei tässä nyt lomailla. Ei mitään, mä oon tässä vielä 11 asti pitämässä sinulle seuraa. Ja oon tavattoman iloinen siitä, että saan tehdä niin, että oot valinnut Aitoiskelman taajuudeksesi. Mä laitan tosta nyt soimaan Kolmatta naista. Tää kappale on Valehtelisin, jos väittäisin.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Hei, kivaa perjantai-huomenta. Mitenkä siellä on aamu lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Me bongaillaan nyt vielä tämänkin meikäläisen lähetyksen ajan Arja Korisevan Enkelin silmin kappaletta. Sen kun kuulet, niin soittoa studion numero 020 3 4 3 200. Jos vastaa juuri sinun puheluun, niin saat nimesi listalle, mistä Mattila Milla tuossa iltapäivällä sitten arpoo viikkopalkinnon voittajan. Ja viikkopalkintona on tuommoinen hieno kassi, missä sisällä muun muassa pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille, joita vietetään sitten elokuun puolella. Paula Koivuniemen Sua vasten aina painautuisin kappale tulossa tuossa hetkosen kuluttua. Sitä ennen Irina laulaa meille hiljaisuudesta. Tuli tuosta hiljaisuudesta muuten mieleen, että tiedätkö sen fiiliksen, kun oot löytänyt rinnalle semmoisen ihmisen. Se voi olla rakastettu tai ystävä. Tai perheenjäsenkin, jonka kanssa hiljaisuus vaan tuntuu hirveän hyvältä. Se ei vaivaannuta ollenkaan. Ei tule sellaista tarvetta, että nyt pitää täyttää tätä aukkoa jotenkin puheella, mikä tähän meidän väliin on syntynyt, vaan se hiljaisuus on semmoinen oikein hyvä tila myöskin.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.
0: Joskin Irina tässä biisissä laulaa ehkä vähän erilaisemmasta hiljaisuudesta. Mutta tulipahan tossa nyt mieleen kuitenkin. Hei, oikein hyvää perjantai-huomenta. Ihanaa, että oot siellä kuulolla.

0: Me perjantai-aamun kunniaksi tässä tarjoili Paula Koivuniemi. Kello nyt vartin yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Suomirokin legenda Eppu Normaalihan on para-aikaa jäähyväiskiertueella. Bändi itsessäänhän ei lakkaa olemasta, mutta keikkailut on sitten kohta ohi lopullisesti. Ja heidät nähdään viimeistä kertaa Tampereen Ratinassa 8. päivä elokuuta. Haluaisitko sä olla mukana todistamassa näitä jäähyväisiä? No sitten käy osallistumassa meidän kilpailuun tuolla Suplan puolella.
1: Lapsuuteni kesät, sumun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilman.
8: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
3: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten rallienglannilla se lausutaan. Rick Beato, jotenkin näin.
4: Joo.
3: Niin hänellä on tällainen...
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle. Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Hyvää huomenta Aito-iskelmältä. Kello lähestyy 8:30. Tässä pimeyden tangoja, Eput. Vitsit, että Eput heitti niin ikimuistoisen keikan Aito-iskelmän festareilla tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porissa. Oltiin juhlimassa ja se oli kyllä sellaista hittiputkitykitystä se Eppujen keikka. Siellä varmasti jokainen kuuli oman suosikkikappaleensa.
1: Aito-iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Ja Aito-iskelmän festareilla lauteille nousi myös Komiat yhtye ja ennen kuin mä koskaan on nähnyt Komioita livenä, tämä tapahtui jo muutama vuosi sitten, mutta mua oltiin varoteltu etukäteen, että Komioiden keikat on aivan maagista osastoa. Että siinä on jotain ihan mieletöntä siinä niiden live-meiningissä. Ja sitä ei oltu liioteltu meikäläisille. Voi hyvät hyssykät, miten upea lavapresenssi sillä bändillä on. Ja Aito-iskelmäfestaritkaan eivät kyllä olleet mikään poikkeus tässä. Puhumattakaan siitä, miten mukavia persoonia he ovat jokainen noista kundeista. Mä laitankin tästä Komioiden Lululai-kappaleen soimaan ja pitäisin sen puhelimen siinä aika hollilla. Studion puhelinnumeronkin. Se on 020-343-200. Me nimittäin tässä nyt bongaillaan sitä Arja Korisevan Enkelin silmin kappaletta. Ja jos onnistut sen bongaamaan, saat nimesi listalle, niin oot sitten arvonnassa mukana tämän iltapäivän aikana. Mattila Milla arpoo Aito-iskelmän kesäkassin ja kassin sisällä muun muassa pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille, jossa juuri tuo mainitsemani Komiat ovat esiintymässä. Ja veikkaanpa, että siellä tullaan kuulemaan myös tämä biisi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Onko Maria siellä näkynyt Joensuun suunnalla sateella aurinkoa?
1: No ei todellakaan. On näkynyt aurinkoa pitkään aikaan. Täällä on tosi kylmä.
0: Onko?
1: Mutta toivottavasti sitten lämpenee ihan ollut alle 10 astetta.
0: No joo, mutta joo. Ja näin aamusella varsinkin.
1: No kyllä.
0: Joo, joo, mutta ne on kuule lupailleet, että se lähtisi paranemaan ensi viikolla. Että toivossa on hyvä elää.
1: No siinä eletään toivossa.
0: Kyllä, ja eletään muutenkin toivossa, koska nyt Maria sun nimi on täällä listalla. Ja Mattila Milla tuossa iltapäivällä arpoo sitten voittajan.
1: Oo, nyt sormet ristissä.
0: No nyt sormet ristissä ja hei.
1: Mä oon nimittäin pongannut aika monta kertaa jo sen biisin, mutta ei hitto kerkeä, koska soittokoina on varattu.
0: No se on just näin, kato täällä on linjat ihan tukossa, että se on arpapeliä, mutta sähän oot nyt semmoinen hyvä osoitus siitä, että koskaan ei kannata luovuttaa, eikö niin?
1: Kyllä, nyt mä täällä sitten odottelen.
0: Joo,
1: tänne
0: saat jäädä jännittelemään sinne. Nyt sitten Milla tosiaan arpoo se viikkopalkinnon tuossa iltapäivässä ja sittenhän sä osallistut Marja myös sen jopon arvontaan. Se
1: on sitä varsinkin mä haluaisin.
0: Sitä varsinkin, no niin hyvä. Se on sit, sitä joudut vähän pidempään tässä nyt jännittämään. Se on sitten siinä elokuun ensimmäisellä viikolla mun mielestä arvotaan se sitten. Hyvä. Hei Marja, kerrohan mulle vielä, että mikä on ollut sun kesän niin kuin tähän asti isoin semmoinen juttu, semmoinen kohokohta tässä kesässä?
1: Ilosaari Rock.
0: Olitko sä Ilosaaressa?
1: Olin.
0: Ai
1: olin
0: vitsi.
1: Siellä noin 10 vuotta vapaaehtoisena ja nytkin olin sitten ensin vapaaehtoisena ja sitten muuten rokkaamassa. Että se on kyllä kesän paras viikolla.
0: No ihan varmasti on. Siellä oli kova meininki taas tänäkin vuonna. Kyllä. Mä vähän somesta väijyin, että kivat kekkerit no niin. Oli siellä. Mutta Joensuus onkin
1: kyllä,
0: aina kiva.
1: Ne on aina kivat.
0: No se on kyllä. Just näin. Hyvä. Hei Marja, kiitos soitosta. Sun nimi on nyt tosiaan listalla ja jäädään jännittelemään tähän.
1: No niin, kiitos sulle.
0: Loistavaa. Ihanaa viikonloppua. Moi moi.
1: Kiitos, moi.
0: Moi.

0: Tässäkö tämä oli Arttu Viskari kerran Leavings Orkesterin? Ja niin, sinäkin saatat nyt siellä ajatella, että tässäkö tämä oli, että sekö oli nyt viimeinen mahdollisuus bongata Arja Korisevan Enkelin silmin -kappaletta? No kuule, rakas ystäväiseni, ei ollut. Nimittäin vielä on mahis saada nimilistalle tämän viikon aikana. Mattila Milla on puikoissa tuossa kello 14 jälkeen, ja Millakin laittaa tuota Arjaa soimaan jossain vaiheessa. Niin sitten vaan kuulet, kovasti oot sitten uudestaan hollilla silloin ja bongailet sitä kappaletta ja soitat Millalle, niin se voi kuule hyvinkin olla, että sun nimi sujahtaa tuonne listalle myöskin. Ja iltapäivässähän Milla sitten arpoo sen viikkopalkinnon voittajan, jolle lähtee siis Ekerölainen lahjakorttia, ristelylahjakorttia ja sitten myöskin liput tuonne Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille, jotka siis Jyväskylän suunnassa, suunnalla elokuun, olikohan se siellä vähän niin kuin loppupuolella. Ja komiat on siellä sitten vastaamassa viihdytyksestä. Hei, Anssi Kelan, Mikan Fajan BMW kuunnellaan tuossa nyt seuraavaksi. Sitten siihen perään Kim Lönholmin Minä olen muistanut. Oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosi

0: 10 tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

Kim Lönholmin Minä olen muistanut soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantai-huomenta. Krista tässä seurannasi vielä 11 saakka. Sen jälkeen aion karata, en nyt sentään maailman toiselle puolelle, mutta lomille. Pohjoiseen meinaa mennä Kuusamoon. Mitäs siitä tuumaat? Tässä hei, haloo Helsinki.

0: Katin Crew ja I Just Died in Your Arms. Soi Aitoiskelman perjantai-aamussa, kello viisarit ovat ihan kohta ysissä ja sehän tarkoittaa tietenkin Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Uutisissa asiaa muun muassa pääkaupunkiseudun kehäradan junaliikenteestä. Sehän oli tuossa aikaisemmin katki, mutta nyt tuossa on nyt uusimmat tuoreimmat tiedot tuosta tilanteesta. Uutisissa myös sähköverkko Carunasta. Sähkötekniikan professori Pertti Järventausta on avannut Ilta-Sanomille, mitä tämä tulee tarkoittamaan meille kuluttajille. Onko mahdollista, että sähkön siirtohinnat lähtevät nousuun? Krista, tässä sun kaverina vielä ton 11 saakka. Mä laitan hei tuossa heti uutisten perään sitten soimaan hienon biisin Suvi Teräsniskalta. Kappale Ihmisen poika tulossa, kuten myös jikarialaisen Doris. Joten pysyhän kuulo.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta.

0: ensi viikolla Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat Ukrainan yleisradioyhtiön Suspilnen diplomaattilähteet. Zelenskin on määrä matkustaa Yhdysvaltoihin ensi tiistaina. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Viime päivinä useilla alueilla Espanjassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet aamu 9. Moikka! Mitäs sinne kuuluu? Mitenkä on aamu lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Mukava fiilishän tässä on. Se on perjantai, kuule, viikonloppu edessä. Semmoiset ihmiset siitä tietenkin nauttivat ja riemuitsevat, joilla on viikonloppu vapaana. Ja tietenkin, jos oot kesälomalla, niin sulle ei varmaan aina edes aavistustakaan, mikä viikonpäivä on meneillä. Ja hei, hyvä niin. Ja sitten te sankarit, jotka siellä olette töissä viikonloppuna, niin toivotan sinne kovasti voimia. Ja toivottavasti pääset sitten huilimaan arkena, arkivapaat. Hei, Suvi Teräsniskan Ihmisen poika, kuunnellaan tässä nyt tulossa J. Karjalaista ja sitten vielä olisi tämmöistä herkkupalaa kuule kuin Riki Sorsaa ja Paula Koivuniemeä. Mitäs näistä tuumaat? No niin, hyvä, sit mentiin.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Suu Viiteräsniskan ihmisen poika soi tässä kello kohta 10 minuuttia yli aamu 9. Hei, mukavaa perjantaita. Krista täällä. Jos nainen ja mies, tai naisoletettu ja miesoletettu, saavat samaan aikaan samassa paikassa sydänkohtauksen, niin arvaatko kumpaa noista aletaan elvyttämään? Kyllä se kuule on ystäväiseni niin, että todennäköisemmin se on se nainen, joka jää ilman apua ja miestä aletaan elvyttämään. Arvaatko, mikä tässä on nyt syynä taustalla? Jatketaan tällä aiheella kohta.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Vaja con Dios tässä asialla, kello nyt vartin yli 9. Tulossa hetkisen kuluttua Ricky Sorsan Joki-kappale, siihen perään luukutetaan Juha Tapion ja Viivin upea duetto puoliksi sun. Juu, hei, siis ajattele tämmöistä tilannetta, että mies ja nainen saa samaan aikaan todella vakavan sairaskohtauksen, oikein semmoisen kunnon massiivisen sydänkohtauksen, niin voiko kuvitella, että se on todennäköisemmin mies, jota aletaan elvyttämään, nainen jää ilman apua. No mistähän tämä voisi johtua? No voi kuule, kyllä. Se johtuu ihan siitä, mikä ehkä saattokin juolahtaa mieleen. Nimittäin tisseistä. Joo. Naisia ei aina siveyssyistä uskalleta alkaa elvyttää julkisella paikalla, uutisoi Helsingin Sanomat. Tutkimusten mukaan etenkin miehet pelkäävät koskea naisten rintakehään, koska he ajattelevat, että se on jotenkin epäsopivaa tai että se voidaan tulkita seksuaaliseksi häirinnäksi. Ja tämähän on siis hirvittävän surullista, että joutuu tämmöistä asiaa pelkäämään siinä, kun toinen on heittämässä henkeä. Mutta joo, tutkijat on havainneet, että tämä vinouma voi osaltaan nyt sitten, tähän vinoumaan siis voi vaikuttaa osiltaan myöskin se, että mietipä sitä ensiapukoulutuksessa käytettävää nukkea. Kaikki on varmaan nähnyt semmoisen, jos ei nyt livenä, niin ainakin kuvan siitä. Niin sehän on semmoinen hyvin niin kuin sukupuoleeton, rinnaton, no miestyypillinen ylävartalo. Niin tämän on ajateltu nyt ehkä myöskin tuovan oman osuutensa tähän juttuun. Mutta Euroopan elvytysneuvoston mukaan naiset saa julkisella paikalla maalikkoelvytystä 27% epätodennäköisemmin kuin miehet. Aika karseeta hommaa. Hei, käydään tuossa pari biisin jälkeen läpi vielä noi elvytysohjeetkin sitten. Eks niin, nyt kun tähän aiheeseen ruvettiin oikein syvemmälle sukeltamaan.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Kaupassa käyntiä kannattaa.

helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
12: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
18: Hei.
19: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
18: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Puoliksi sun.
1: Ihana duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä, Puoliksi sun. Hei, oikein mukavaa perjantai-huomenta. Krista täällä, kellon viisarit justiinsa 9:30. Helsingin Sanomat uutisoi karua juttua. Siis jos nainen ja mies saa samaan aikaan massiivisen sydänkohtauksen, niin todennäköisesti se nainen jää siinä elvyttämättä. Miestä aletaan elvyttämään ja syynä siis tosiaan tissit. Naisten rintoja pelätään tutkimusten mukaan. Etenkin miehet pelkäävät koskea naisen rintakehään, koska he ajattelevat, että se on epäsopivaa tai että se voidaan tulkita seksuaaliseksi häirinnäksi. Kauheeta hommaa. Eihän silloin elvytystilanteessa siis mitään väliä, onko ihmisellä rinnat vai ei. Mutta joo, käydään läpi hei tässä nyt pääpiirteittäin, että miten toi painelu elvytys siis tapahtuu. Tehdään täysin samalla kaavalla sukupuolesta riippumatta. Rintoja ei tarvitse pelätä, ne ei mene siinä rikki. Eli aloitetaan paineluelvytys, niin se on 30 painellusta rintakehään ja sitten 2 puhallusta suusta suuhun. Ja jos ei ole saanut koulutusta siihen puhalluselvytykseen tai ei nyt syystä tai toisesta sitä pysty tekemään, niin voi keskittyä vain paineluun. Ja tätä kaavaa toistetaan niin pitkään, kunnes paikalle tullut ensihoito antaa luvan lopettaa. Potilas tokenee tai pyytää itse lopettamaan, tai sitten tietenkin, jos omat voimat loppuu, se on rankkaa hommaa se paineluelvytys. Jos siinä on paikalla muita, niin sitä vuoroa voi vaihdella siinä sitten parin minuutin välein.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.
1: Ja se elvytyksen painelutahti saa muuten olla aika ripeä. Se on semmoinen 100-120 kertaa minuutissa. Jos nyt niin kuin tapailet mielessäsi, että mikä on se rytmi, niin tiedätkö tuon Bee Geesin Stayin' Alive-kappaleen, niin sen tahtiin, kun painelet sitä rintalastaa oikein kunnolla, niin sitten pitäisi olla se oikea rytmi. Peppi Pitkä tuossa laulu taitaa olla se toinen suosittu kans, mitä kehotetaan jodlailemaan mielessään, kun painelee. En tiedä kyllä, rupeeko siinä ihan kauheasti laulattamaan, mutta kuitenkin joka tapauksessa saat nyt ajatuksesta kiinni, että toi on se rytmi. Se ei ole semmoinen rytmi niin kuin tässä Paula Koivuniemen Kuuleeko yökappaleessa, eikä myöskään samanlainen kuin Johanna Kurkelan rakkauslaulu, mikä on tulossa tuohon perään. Nämä on aivan liian hitaita siihen hommaan.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Johanna Kurkelan rakkauslaulu kuultiin tässä. Eppujen, kun olet poissa, tulossa hetkisen kuluttua. Sitä ennen tanssitaan pimeässä, eli tulossa Bruce Springsteen. Ja oikein mukavaa perjantai-huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olen tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tässä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.

0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Heippa,
5: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: poissa. Pian ovat eputkin poissa. No ei nyt sillä siis ihan totaalisesti. Tämä Suomirokin legenda Eppu Normaali ei tietenkään yhtyeenä ole häviämässä yhtään mihinkään, mutta live-esiintymiset ovat kyllä tulossa päätökseensä. He ovat para-aikaa jäähyväiskiertueella ja viimeistä kertaa Eput tullaan näkemään livenä Tampereen Ratinassa 8. päivä elokuuta. Onko sulla lippu tonne konserttiin? Mä tiedän, että aika moni on jäänyt nuolemaan näppejään. Noihin on ollut aika vaikeaa saada lippuja, ne on myyty tosi nopeasti loppuun. Mutta meillähän on. Meillä on täällä, kuule, kahden hengen liput tonne Ratinan keikalle. Ja me arvotaan ne kaikkien osallistuneiden kesken, jotka käy siis raapustamassa tuolla osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä omat mielipiteensä Eppujen parhaimmista biiseistä. Käy kertomassa, mikä kappale sun mielestä on Eppu Normaalin tuotannosta se kaikista paras. Ja osallistut sitten arvontaan, mistä tosiaan on mahdollista voittaa noi kahden hengen liput Ratinaan. Tampereen Ratinaan 8. päivä elokuuta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Hei, kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia. Kello pian 10. Tässä nyt suurlähettiläät ja maailman laidalla. Kiva, että oot siellä kuulolla. Krista tässä seurannasi vielä tuonne 11 saakka.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
20: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Matson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. 50-luvulla syntynyt mies kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa Perhossa Keski-Pohjanmaalla viime sunnuntaina. Poliisin mukaan mies ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi toiseen autoon. Päihteiden ei epäillä vaikuttaneen onnettomuuteen. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa,

0: Toiset maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas taajuudella jälleen tunnin kuluttua. Hei, kivaa perjantaita. Krista täällä, vielä tunnin verran seurannasi. Mä olen jo aika täpinöissä tässä meidän pari viikon kesälomalle. Tuossa tunnin kuluttua. Mutta eipäs mennä asioiden edelle, vaan nautitaan hei nyt tästä hetkestä ja hyvästä musiikista. Ja mä oon kyllä kauhean iloinen, että sinä olet juuri siellä valinnut aitoiskelman taajuudeksesi. Laitan tuosta Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai -kappaleen soimaan hetkisen kuluttua, mutta nyt tästä mahtava ralli Levi and the Livingsiltä Poika nimeltä Päivi.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

Leavings ja poika nimeltä Päivi soi tässä. Hei, kiva on perjantaita. Välimeren lomakohteessa kärvistellään poikkeuksellisessa kuumuudessa. Siellä on nyt taas sitten mieletön helleaalto meneillään. Siellä on kesän kolmas helleaalto nyt sitten käynnissä. Italiassa, Espanjassa.

0: Espanjassa, Etelä-Ranskassa ja näissä paikoissa voidaan hätyytellä semmoisia 45 asteen lämpötiloja. Huhhuh, onhan tuota äärimmäistä lämpöä kestänyt jo jonkin aikaa, mutta aina välillä ne sitten kohoaa tuonne reilusti yli 40. Eikä helpotusta ole näköpiirissä. Välimeren ennusteissa kesän kuumimmat hetket häämöttää vielä tulevaisuudessa. Että vielä lämpenee lisää. Eurooppaa ennustetaan jopa uutta neljättä helleaaltoa ja sen odotetaan käynnistyvän heinäkuun viimeisellä viikolla. No, samaa ei voi kyllä tästä meiningistä sanoa, mitä täällä Pohjolassa on. Meillä on tämä viikko mennyt semmoisessa poikkeuksellisen viileessä keleessä, että tasan ei kyllä mene nallekarkit tässä hommassa laisinkaan.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Kirka Leijat-kappale soi taajuudella hetkisen kuluttua. Tässä nyt Siiri Nordinin niin mainio tulkinta kappaleesta Sydämeni osuman sai. Kello kohta 10 minuuttia yli 10. Hyvää huomenta.

Kello nyt vartin yli 10. Oikein hyvää huomenta. Aitoiskelmältä Krista tässä seurannasi. Viki Rostin Sata salamaa räiskyy pian taajuuksilla. Mutta tässä nyt se kappale, mistä se kaikki Neon 2 huuma alkoi silloin 90-luvun alkupuolella. Puolukuhan tämä biisi on. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Kiva, että oot siellä kuulolla.

0: Neon kakkosen polku. Ai että mä menen aina mun muisteloissani tonne ala-asteen käsityön tunneille, kun mä kuulen ton kappaleen, koska me saatiin kuunnella tätä biisiä, tai tätä levyä saatiin kuunnella kässän luokassa käsityötunneilla, ja siihen maailman aikaan oltiin just siirrytty noista C-kaseteista CD-levyihin, ja siellä oli, tiedätkö, ei tarvinnut enää kelaa sitä biisiä alkuun, vaan pystyi vaan painaa sitä repeat-nappulaa, niin meillähän soi ihan tauotta tää Neon kakkosen polkubiisi siellä, samalla kun neulottiin ja ommeltiin, ja meidän kässän maikka oli aivan hajalla. Hei, Suvi Teräsniska, vaiettu rakkauskappale tulossa tuossa seuraavaksi. Vikirostin 100 salamaa siihen perään, ja sitten voitaisiin keskustella hieman tästä erikoislaatuisesta säästä, tästä säätilasta, mikä täällä Pohjolassa tällä hetkellä vallitsee. Miltäs muuten siellä päin näyttää, jos nyt kurkkaat ikkunasta ulos? Sataako vai paistaako? Hopeinen
1: kuulu. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhiloon.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito kesäsää.
1: No joo, oli kyllä melkoinen yö tuossa Ylivieskan lentokentällä. Siellä nimittäin käytiin viime yönä 0,1 pakkasasteessa. Näin heinäkuun. Ihanana helteisenä heinäkuisena päivänä. No ei ole kyllä helteistä nyt hajuakaan, mutta on ollut siis, yö on ollut harvinaisen kylmä ajankohtaansa nähden. Ja pohjoisessa oli muutamalla asemalla hallaa, toteaa Yle meteorologi Aleksi Lohtander. Etelässä ja Keski-Suomessa päästään kyllä tänään sitten jo vähän mukavempiin lukemiin. Lämpömittari näyttää laajalti 18-20 astetta. Lauantaina toi epävakainen sää keskittyy maan länsi- ja pohjoisosaan. Sade on luonteeltaan hajanaista. Itäisessä Suomessa sen sijaan on poutaisempaa ja lämpimämpää. Aurinkokin saattaa näyttäytyä. Ja eikös nyt ensi viikolle olla povailemassa pikkasen lämpimämpiä kelejä, eli sitä tässä nyt sitten kovasti odotellaan.
0: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.

0: Yön upea tulkintakappaleesta Ihmisen poika kuultiin tässä. Irinan vahva kipale tulossa tuossa seuraavaksi ja sitten siihen perään soitan semmoisen karaoke-kappaleen, mitä mä veikkaan. Mä oon aivan sata varma, että tätä biisiä tullaan hoilaamaan niin monessa karaoke-kuppilassa myös tänäkin iltana. Kyseessähän on tietenkin Riki Sorsan Haaveessa, vainko oot mun?
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-iloon.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit

0: edinautomotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
9: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
10: Joo.
9: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
10: Saattaa olla.
9: Saattaa olla.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Varmasti lauloit. Et vaan nyt kehtaa tässä tunnustaa. Hei kuule, kello viisarit 10 minuutin kuluttua 11. Se tarkoittaa nyt sitä, että tuolta olisi tuloilla hetkisen kuluttua nuo Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meikäläinen marssii kuule tästä nyt seuraavaksi 2 viikon kesälomalle. Kiitän sinua vilpittömästi seurasta. Mattila Milla tulee pitämään sulle seuraa tuossa heti kello 14 jälkeen tuttuun tapaan. Mä toivotan sulle mitä parhainta viikonloppua, perjantain jatkoa. Me kuullaan sun kanssa sitten seuraavan kerran elokuun puolella. Hei, moikku!
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Baars.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

0: Vai me? Ilta-Sanomien uutiset.
1: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Heidän joukossaan on tuhansia turisteja. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle maastopalojen takia. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Useilla alueilla on mitattu jopa yli 40 asteen helteitä. Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Mattsson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. Ruotsin kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Hovioikeuden puistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: vajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelma.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
4: Hei joo!
3: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkkipanilla maksat pysäköinnin.

0: kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
4: Säkit heiluen.
3: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa...
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Eikö ookki ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin

0: olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Vakavan kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Kruununprinsessa pari vierailee myös Vaskiluodossa, jossa pari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta Työelämä-gallupista. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
6: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Lauantaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
17: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Koti.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Noin 40 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. perättäisten helleaatojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
19: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
19: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.
23: Täynnä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Epsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet homma. Samaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Herin automotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi, ja Unicefin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Heipä hei ja oikein ihanaa perjantai-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Niin se on taas kello ylittänyt 14 ja meille on suotu yhteistä aikaa tältä taajuudelta seuraavat 4 tuntia. Kiva, että olet reissussa mukana. Tänään perjantai-spesiaalissa meillä onkin melkoinen teema. Kuulijamme Teppo ehdotti mulle eilen, että mites olisi Milla lauluja, joissa aiheena on marjat ja metsä. Ja sitten kun alettiin yhdessä tässä oikein pohtimaan, että mitäs kaikenlaisia marjalauluja ja metsälauluja meillä onkaan, niin onhan niitä. Ja niitä on sitten tunnin verran tarjolla tuosta kello 17 eteenpäin. Mutta nyt tarjolla on Suvi Teräsniskalta Täydellinen elämä, sen jälkeen Juicea ja Musta aurinko nousee.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Reese Leskinen ja Musta aurinko nousee. Ja mä jotenkin haluaisin tänään perjantaina ja viikonlopun kynnyksellä kuulla tämän kappaleen niin, että minusta aurinko nousee. Tai että mun mielestä aurinko on taivaalla. Niin kuin se itse asiassa tänään taivaalla on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja oikein mukava kesäinen sää on täällä tarjolla. Ja minkälainen on tilanne teikäläisen taivaan yllä? Viestiähän saa laittaa studion numeroon 050-56-99-475. Ja muuten piti mainita siitä, että mullahan on ilo arpoa tänään Aitoiskelmän kesäkas. Tämän viikon biisibongareitten kesken ja jollekin onnekkaalle soitan tässä vielä ennen kello 18, että jos sun puheluusi on täällä vastattu minun tai Kristan toimesta tällä viikolla, niin olepa tarkkana, kun tuntemattomasta numerosta soitto tulee, niin se olen todennäköisesti minä, jolla on sitten hyviä uutisia. Tuota Aitoiskelmän kesäkassistahan tällä viikolla löytyy liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa järjestetään lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellähän muun muassa Komiat esiintymässä ja kyllä sieltä kesäkassista tälläkin viikolla löytyy Eckerölainin risteilylahjakortti, joka oikeuttaa sitten seilaamisen tuonne Tallinnan suuntaan ja paljon paljon muutakin mukavaa ja hyödyllistä, mitä kesällä tarvitaan. Pian Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli ja nyt Cars ja Drive.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Cars ja Thrive. Mainioita perjantai-iltapäivää Aito-iskelmasta toivottaa Mattila Milla. Seuraavaksi Pekka Ruuskan iso hitti vuodelta 90 Rafaelin enkeli. Ja tämän kappaleen Pekka Ruuska kirjoitti pienessä flunssassa, ehkä juuri siihen harmaaseen jumppariin pukeutuneena, Pariisissa, johon hänen puolisonsa Helena hänet patisti, kun Pekka Ruuska 30-vuotiaana perheen isänä tuolloin Ysärin alussa koki tuskaa siitä, että mihin tämä maailma onkaan menossa, ja koki myöskin tuskaa siitä, että oma musiikillinen ura ei vaan ottanut tulta allensa. Ja niin hän lähti Pariisiin ja no, loppu on historia.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä on tiedossa eppuja, tahroja paperilla. Ja sitä ennen haluan Helsinki ihmettele, että voiko olla niin, että enkelitkin välillä eksyvät.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
9: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
17: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: I want to do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.
21: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
0: Useasti kun sun kappaleita soitan täällä, niin mua saattaa alkaa itseäni vähän itkettää, kun mä kuuntelen niitä. Ja sit mä saan viestejä paljon kuulijoilta, että ei muakin alkoi itkettää. Tää jotenkin niinku koskettaa tää homma. Niin tästä tuli mieleen, että itkeekö porukka sun keikoilla paljon? Näetkö kyllä siellä paljon kosteita silmiä?
23: Kyllä ne itkee. Ja tota, se oikeastaan alkoi niinku silloin 2009, kun tuli eka soololevy, toi Elämä on juhla-niminen levy. Ja se oli vähän erilaista musiikkia kuin sitä ennen ollut.
1: Krista Bars. Arkisin 10:00–2:00. Aito iskelmällä.

0: normaalia tahroja paperilla. Kello on ylittänyt 2:30 ja hei, jos haluat voittaa liput ainutlaatuiseen iltaan suomalaisen musiikin historiassa. Tarjolla on nimittäin 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle, joka on 8.8. Ratinan stadionilla Tampereella. Käy ottamassa kisaan osaa supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa ja kerro, mikä Eppujen kappale on sinulle merkityksellinen ja minkä takia juuri sinun pitäisi ystäväsi, läheisesi kanssa päästä tuohon Eppujen viimeiseen iltaan. Me suoritetaan arvontaa 5.8. ilmoitetaan tietenkin voittajalle henkilökohtaisesti ja tuolloin lauantaina, sitten kun Eput vielä kerran nousevat lavalle, niin sitä juhlistetaan tällä aitoiskelmässä soittamalla Eppujen rakastetuimmat kappaleet. Joten käy osallistumassa. Me mainostetaan tätä kyseistä kilpailua myös somessa, Facebookissa ja Instagramissa. Ja siinä on tullut ihan valtavasti vastauksia, että mikä on se Eppujen kaikista ihanin kappale. Mutta muistutan siitä, että se, että käy vaikka Instagramissa tätä kilpailua kommentoimassa, niin se ei vielä riitä siihen, että olisi osallisena tuossa kyseisessä arvonnassa. Että ei muuta kuin supla.fi kautta aitoiskelma osoitteeseen ja sinne täyttämään yhteystiedot ja kertomaan mielipiteesi siitä, että mikä se on se Eppujen rakastetuin kappale, niin sillä tavalla olet sitten tuossa varsinaisessa arvonnassa mukana. Pian soi Arttu Viskarilta meidän biisi. On tulossa myöskin Kari Tapion Olen suomalainen ja nyt Anna Eriksson ja Lintu.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ja lintu. Kello on parikymmenen minuutin kuluttua 15. Pian soi Kari Tapion klassikko vuodelta 1983. Ja kun tämä kyseinen italialaista alkuperää oleva iskelmä Kari Tapion suomalaisella tulkinnalla jaettiin radioasemille, niin täytyy sanoa, että se oli vähintäänkin erikoinen se ajoitus, koska kappale laitettiin jakoon juhannuksen aaton aattona. Ja Kari Tapio on todennut jossakin haastattelussa, että hän oli kyseisenä juhannuksena keikalla Kalajoella, varmaan merisärkillä, ja hän esitti siellä tämän kyseisen kappaleen, ja se on varmaan ollut niitä ainoita aikoja ja niitä ainoita keikkoja Kari Tapion elämässä, että kukaan ei vielä tuota pian kuultavaa kappaletta tunnistanut, koska tilanne on sittemmin kyllä tehnyt, no, muutoksen, niinkin sitä voisi sanoa. Ja ennen Kari Tapiota, Arttu Viskari tarjoilee meidän biisin.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
7: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. E.T. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Iso pääsoitto.
19: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
19: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
21: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
22: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
0: Perutaan häät-kappale julkaistiin 20 vuotta sitten. Sä et, Anne, alun perin ollut ihan kauhean fiiliksissä tuosta biisistä. Sä et olisi halunnut julkaista sitä singlenä ollenkaan, mutta levyyhtiö meni sitten vähän niin kuin ja toimi sun selän takana, eikö niin?
2: No vähän niin kuin joo. Siinä kävi sillä tavalla, että silloinen tuottaja, Seppo Matintalo, sanoi, että hei, nyt on tämmöinen biisi, kun perutaan häät. Sitä oli sitten tarjottu artisteille, mutta aika moni oli sanonut sille sitten, että joo, että ei. Ja niin.
4: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.
5: Aito iskelmä.
4: Eniten aitoa iskelmää.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen. Kello on pian 15, se tietää tuoreita uutisia, niitä ennen miljoonasade ja 506 ikkunaa. Ja onpa kyllä mahtavaa, että miljoonasateen Heikki Salo on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella, joka syksyllä Nelosella ja Ruudussa nähdään. Ja veikkaan kyllä, että tuon esiintymisen ja tuon mukana olemisen kautta niin saadaan monta mielenkiintoista ja ennenkuulumatonta tarinaa miljoonasateen historiasta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Silloin luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Mutsi, onko me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö se ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: edinautomotive.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa jutussa, jossa pahoinpidelty 74-vuotias nainen kuoli vammoihinsa Espoossa alkukeväällä. Oikeus tuomitsi naisen 56-vuotiaan aviomiehen 10 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen taposta. Oikeuden mukaan mies pahoinpiteli vaimoaan pariskunnan yhteisessä kodissa Espoon Matinkylässä helmi-maaliskuun taitteessa. Nainen sai vakavia vammoja ja kuoli maaliskuun lopussa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi, ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
4: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Missäs mahdat mennä? Laitahan viestiä studion numeroon 050-569-9475. Se saattaa olla, että tälläkin hetkellä muutama meidän kuuntelijoistamme on matkaamassa vaikkapa nelostietä pitkin kohti Jyväskylää ja Kalevan kisoja, jotka Jyväskylässä järjestetään hienolla, juuri uusitulla Harjun stadionilla. Ja itsekin ajattelin siellä paikalla tulevana sunnuntaina olla, vaikka täytyy myöntää, että mä en ymmärrä yleisurheilusta mitään, mutta on hieno mennä katsomaan uudistunutta Harjun stadionilla.

0: stadionia ja tiedän kyllä, että tuo Kalevan kisat on Suomen suurin yksittäinen yleisurheilutapahtuma. Ja hienoa, että, no pakko sanoa, että on se hienoa, että ne järjestetään mun kotikaupungissa Jyväskylässä. Olen ylpeä. Nyt Laura Närhi ja Hetken tie on kevyt, sen jälkeen Topilta ja Agentsilta Hopeinen kuu.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Hopeinen kuu. Kappale, joka tietenkin tunnetaan Olavi Virran tulkitsemana, mutta tästähän oman versionsa on tehnyt myöskin tangokuningas Sauli Lehtonen. Ja tuli tässä vaan mieleen, että no, Olavi Virtahan on sellainen kuningas, että hänen tulkintaansahan ei kukaan voita, että siinä mielessä ihan turha laittaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, mutta voisi tulla kohtalaisen tiukka skapa, jos Topia Agents ja Sauli Lehtonen olisivat puntarissa vaikka ensi viikon tiistaina, jolloin taas pähkätään sitä, että kumpi tulkinta yhdestä iskelmästä on se parempi. Joo, mutta katsotaan, miten tämä homma menee. Pian Kaija Kolta seuraavassa elämässä ja sitä ennen Roxette ja It Must Have Been Love. Ja muistatko, missä elokuvassa tämä kyseinen kappale on soinut?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Hot ja It Must Have Been Love. Ja kyllä, se oli kyllä Pretty Woman -elokuva, jossa tämä kyseinen kappale soi vuonna 1990. Ja sekä tästä kappaleesta että elokuvasta tuli ihan maailmanluokan hitti. Mutta todellisuudessa tämä kyseinen kappale on tehty ihan jotain muuta tarkoitusta varten kuin tätä leffaa varten. Nimittäin Roxette kirjoitti tämän kappaleen vuonna 1987, eli jo 3 vuotta aikaisemmin, ja tämä oli alun perin joululaulu. Tai ainakin tässä oli vahvoja jouluun liittyviä viittauksia. Mutta sitten yksi asia johti toiseen. Levyyhtiöstä kyseltiin, että löytyisiköhän Roxettelta jotakin sopivaa kappaletta tällaiseen Pretty Woman -elokuvaan, josta ei myöskään osattu odottaa, että siitä tulee niin valtaisa hitti. Ja sitten pikkasen sanoja muokattiin ja no, tässä kuultiin sitten lopputulos, joka on hurmannut ihan joka puolella maailmaa ja hurmaa edelleen. Ja nyt ääneen pääsee supernainen 40-vuotistaiteilijajuhlansa tänä vuonna viettävä Kaija Kooja Seuraavassa elämässä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Seuraavassa elämässä soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja tänään muuten Kaija K-komppaniansa kanssa keikalla Lappeenrannan viinijuhlilla. Ja huomenna lauantaina on sitten Oulun ja Kuustokin vuoro. Pian Juiselta rakkauden ammattilainen ja sitä ennen tarjoilen komioitten Lululain.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

Komiot ja Lululai ja tämä upea kokoonpano löytyy lauantaina 22. päivä elokuuta Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlista. Ja tällä viikollahan tuolta Aito Iskelmän kesäkassista löytyy liput muun muassa juuri kyseisiin juhliin. Ja joo, mä olen tässä suorittanut ton arvonnan, kuka tämän viikon biisi bongareista nappaa tuon kesäkassin itsellensä. Ja joo, mä voisin itse asiassa yrittää tavoitella häntä tästä vaikka ihan saman tein. Näpytellään tuohon näyttöön hänen numeronsa ja no niin, nyt jännitetään.

0: Juise Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Mitä mä nyt teen? Mä oon suorittanut tuon Aito Iskelmä kesäkassin arvonnan siis tämän viikon 5 bongareitten kesken. Ja nyt kun mä yritin häntä tuossa tavoitella, niin kuin ehkä kuulitkin, niin hän ei vastannut puhelimeen. Että niin, mitä mä teen? Oottelenko mä tässä nyt hetken aikaa, että josko hän ringaisi mulle takaisinpäin? Vai suoritanko mä uuden arvonnan? Ehkä mä odotan hetken aikaa, jos hän palaisi. Huomaisi, että joku on yrittänyt tavoitella numerosta 020-343-200. Mutta sitten joo, jos ei kohta ala puhelua kuulumaan, niin ei se auta. Uusi arvontakehi ja toivotaan, että seuraava voittaja olisi sitten myötämielisempi vastaamaan tuntemattomaan numeroon. Mutta nyt ainakin Suvi Teräsniska vastaa meidän huutoomme ja esittää meille kappaleen Hentokuiskaus. Mukavaa perjantaita.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: toteutuu.
1: Suvi Teräsniska ja Hentokuiskaus. Kello lähestyy 16, kuuntelet Aitoa iskelmää ja pian Eppuja. Näin kulutan aikaa ja sitä ennen kansainvälinen hitti vuodelta 75. Ja tämän kyseisen kappaleen tekijä kertoo, että se syntyi kolmesta hänen kirjoittamasta laulun yhdistelmästä. Ja tässä kyseisessä pian kuultavassa kappaleessa on yksi todella iso erikoisuus. Tiedätkö mikä?
2: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: Hei dude!
16: Heippa.
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 02 02 30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
20: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
24: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Queen ja Bohemian Rhapsody. Liki 6 minuuttia pitkä mestariteos, jonka Queen julkaisi vuonna 1975, ja Freddie Mercury, joka on kappaleen tehnyt, on todennut tosiaan, että tämä kyseinen rockin opera syntyi 3 hänen kirjoittamastaan laulusta tai niiden yhdistelmästä. Ja se erikoisuus, mikä tässä kappaleessa piilee, on se, että tässähän ei ole kertosäettä ollenkaan. Joo. Kello on pian 16. Se tietää tuoreita uutisia aitoiskelman iltapäivään. Sitä ennen elokuu on saatilla ja nyt eput ja näin kulutan aikaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Eppu normaalia, näin kulutan aikaa. Meidän Eppu-kisa on täydessä voimassaan supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Käy ottamassa siihen osaa. Kerro, mikä Eppujen kappale on sulle se kaikista mieleisin. Ja ota siis osaa vain siinä tapauksessa, että haluat voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle 8. elokuuta, joka Ratinassa Tampereella koetaan. Historiallinen ilta silloin suomalaisessa musiikissa tiedossa. Pian kello 16 uutiset ja niitä kohden meitä saattaa elokuu.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
6: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
7: Suorasta mainiota perjantai-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Mattila Milla ja hyvää alkanutta viikonloppua. Se on muuten viimeinen kokonainen heinäkuun viikonloppu, koska ensi viikonloppuna sitten jo keikaheita on siinä elokuun puolelle. Ja kyllä musta nyt tuntuu, että mä oon aikani tässä odotellut kärsivällisesti, että tuo Aito-iskelmän kesäkassin voittaja soittaisi mulle takaisinpäin tuohon studion numeroon 020 ei kuulu, ei näy. Niin mä nyt suoritan uuden arvonnan ja pyrin tavoittelemaan tämän toisen kierroksen voittajan tässä tämän kuluvan tunnin aikana. Yöltä soi Tiia Maria, sen jälkeen Happoradio ja Puhu äänellä, jonka kuulen.
4: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Matti.

0: Puhu äänelle, jonka kuulen. Marjut kuulijamme laittaa iistä viestiä studion numeroon 050-56-99-475 ja kirjoittaa, että terveisiä sateisesta iistä. Vajaa 16 astetta näyttää mittari, mutta kuitenkin ollaan plussan puolella. Ja hymynaaman on Marjut tähän viestin perään laittanut. Ja Marjut jatkaa, että tammi ja helmikuu elettiin kovan pakkasen kourissa. Ajattelin silloin, että no kyllä se kesä on lämmin. No, eipä ole paljoa helteitä näkynyt, mutta loma on vielä pari viikkoa jäljellä ja se on ihana asia. Toivebiisini olisi Kirkan Pyydä vain ihan sen takia, että se on niin hyvä kappale näin perjantain kunniaksi. Ja meillä kaikilla on se joku, ketä kaivata. Se on just niin. Ja olihan se Kirka hyvä esiintyjä. Koskaan livenä en häntä kerennyt kylläkään nähdä, mutta lauleskelen tätä biisiä myöskin karaokeessa. Hyvää viikonloppua kaikille ja sinne studioon myöskin ja pidetään toisistamme huolta. Näin ihanasti kirjoittaa Marjut iistä. Ja tässä on hei sulle, Marjut, ja meille kaikille muillekin. Kirka ja Pyydä vain.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Kirka ja Pyydä vain. Tämä oli kuulijamme Marjutin toive. Ja Marjut tuossa kirjoitti hienosti viestissään, että kyllähän Kirka oli loistava live-esiintyjä. Se saatiin nähdä vaikkapa silloin, kun hän osallistui Euroviisuihin Hengaillaan kappaleella vuonna 1984. Ja tuntuu, että monellahan saattaa alkaa käsi vähän täristä, kun astuu sen Euroviisu-yleisön eteen, mitä tyyliin 100 miljoonaa katsojaa. Mutta tuntui, että mulla on myös semmoinen tosi vahva mielikuva siitä, että kun Kirka meni Hengaillaan kappaletta esittämään, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että Kirka ajatteli varmaan, että no niin, nyt on sen kokoinen yleisö, mikä tässä kuuluisikin aina olla. Ja mulla oli ilo nähdä Kirkan keikka, ja se taisi ajoittua sellaiseen aikaan, kun hän teki nimenomaan rock-uraa ja englannin kielellä. Ja sitten toki tässä työssähän sitä aina välillä miettii, että voi kun olisin saanut sitä ja tätä ja tuota haastatella ennen kuin he ovat sitten tuonne rajan taakse poistuneet. Mutta mulla oli kyllä suuri ilo haastatella nuorena toimittajan alkuna Kirkaa Radio Jyväskylässä joskus 90-luvulla. Hän piipahti siellä usein keikkareissullaan ja kerrassaan oli hurmaava tyyppi. Tämän kuluvan tunnin aikana mä soitan Aito Iskelmän Kesäkassin voittajalle, mutta nyt ihan lähimpänä meitä on Katri Helena ja Lintu ja lapsi. Mainioita perjantaita toivottaa Mattila Milla.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Ja kun tuossa hetki sitten Euroviisuista puhuttiin, niin tämähän on Ranskan Euroviisu-voittokappale vuodelta 1977, josta sitten suomenkielinen tulkinta tehtiin. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun ja sitä hänen kolmas nainen ja äitipojastaan pappia Toivo ja minä todellakin toivon, että tällä kertaa, kun mä olen jo joutunut toistamiseen suorittamaan tuon Aito-iskelmän kesäkassin arvonaan, kun toi alkuperäinen voittaja ei koskaan vastannut mulle puhelimeen eikä soittanut tänne takaisinpäin, niin ei auttanut kun tehdä tuo arvonta uudemman kerran. Ja nyt mä toivon, että tämä voittaja numero 2 on kännykän äärellä. Parin kappaleen jälkeen siis.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
9: ruokapöytään. Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
12: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna lähellä 20 astetta. Lauantaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle. Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna lähellä 20 astetta. Lauantaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: sinises puoliksi
1: no niin. Niin siinä nyt sitten kävi, että mun ensin arpomani voittaja ei koskaan vastannut mun puheluuni. Niin ei se auta. Uusi arvonta on suoritettu. Ja nyt katsotaan, että vastaako hän mun puheluuni. Tuolta valitaan linja ja sitten naputellaan. Apua nyt jännittää. Sitten nyt jos tää ei osu kohdalle, niin tää nyt vaan sitten tarkoittaa sitä, että mä saan ketään kittänä. Noniin. Onnea matkaa.
2: Halo.
1: Täällä on Mattila, milloin soittaa Aito Iskelmästä?
2: Voi ei. Kiva juttu. Kiva yllätys.
1: Onko siellä Sari?
2: On.
1: Ihan mahtava. Tosi kiva, että olet puhelimessa. Tiedätkö, mitä tässä on tapahtunut tänään?
2: Kyllä mä vissiin tiedän.
1: Hyvä, mutta sä et tiedä ihan kaikkia käänteitä. Mä suoritin tuossa arvonnan jo aikaisemmin kesäkassin voitosta. Ja sitten mä jo yritin tavoittaa tätä ensimmäistä voittajaa. Ja hän ei vastannut puhelimeen. Ja sitten mä täällä totesin taajuudellakin, että no, jos nyt olet vaikka Aito Iskelmää kuuntelemassa, en toki maininnut hänen nimeään, mutta että jos sulle on tullut nyt tässä puhelu tuntemattomasta numerosta ja olet osallistunut meidän biisibongaukseen tällä viikolla, niin kannattaisi soitella tänne päin. Ja mä oon nyt tässä aikani odottanut ja puhelua ei ole tullut takaisinpäin ja mulla loppuu tässä kohta puoliin kuitenkin tämä lähetysaikakin. Niin mä ajattelin, että ei auta tehdä kuin uusi arvonta. Ja Sari, nyt jonkun epäonni on sun onni. Sä oot voittanut Aito Iskelmän kesäkassin. Onneksi olkoon!
2: Voi vitsi, kiitos! Mä oon odottanut koko päivän. Käsi on liimautunut kännykkää kiinni, se on kulkenut joka paikkaan.
1: Ihanaa. Ja Sari, käykö tässä nyt sitten niin, että me lauantaina, tai siis eihän tässä mitään, kun tässähän käy niin, että me lauantaina 22. päivä elokuuta, me tavataan silloin Jyväskylässä Kuokkalan kartanon ihanissa puutarhan juhlissa.
2: Ilman muuta.
1: Ja ollaan siellä katsomassa sitten komioita, muun muassa.
2: Joo, mulla päättyy justiin kesäloma siihen viikonloppuun.
1: Ai mikä juhlaviikonloppu silloin sulla onkaan tiedossa.
2: Ja nyt mulla on justiin kesäloma, niin päästään lähteä sitten sinne Viroonkin.
1: Ai niin, kyllä, koska siellähän on siis myöskin toi Eckerölainin lahjakortti odottaa tuolla Aito Iskelmän kesäkassissa
2: sulla. Meinattu muutenkin lähteä Viroon, niin nyt on lähettävä.
1: Hei, nyt on todellakin lähettävä. Ihana päivä risteily edessä.
2: Ai että, mä oon onnellinen.
1: Mäkin oon onnellinen. Tämän kuului mennä nyt Sari jotenkin näin.
2: No niin, minunkin vielä.
3: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Backstreet Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssi ja ai että miten iloiseksi mä tulinkaan siitä, kun Sari oli niin onnellinen siitä, että hän voitti Aito Iskelmän kesäkassin, jossa siis liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään Jyväskylästä 22. päivä elokuuta ja siellä me Sarin kanssa kohdataan, koska Aito Iskelmä on tuolloin tekemässä sieltä myöskin lähetystä. Ja se, että Sari voitti nyt tällä viikolla tänne kesäkassin, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että hän on loppukesästä mukana Aito Iskelmän Jopo polkupyörän arvonnassa. Pian Leave and the Leavings tuo taajuudelle unelmia ja ehkä vähän myös toimistohommia ja sitä ennen Annika Eklund ja Shanghai Valot.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.

0: voittaa. Herinautomotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kun opinnot

0: päälle.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
11: No niin, mä arvasin.
10: Joo, kyllä.
12: Ja kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Lady and the Leanings ja unelmia ja toimistohommia. Kello on vajaan 10 minuutin kuluttua 17. Tuolloin tarkastetaan, että mikä se on uutismaailmassa tilanne ja sen jälkeen jatketaan yhteistä eloa aitoiskelman taajuudella vielä tunnin ajan. Ja perjantai-spesiaali koittaa kello 17 eteenpäin ja tällä viikolla meidän teemanamme on marjat ja metsä. Tämän vinkin heitti kuuntelijamme Teppo. Ja mä olin vielä tuossa eilen aika epätoivoinen tämän teeman suhteen, kun aloin miettiä, että no kuinka monta marjasta tehtyä laulua on ylipäätänsä olemassa. Joo, mansikasta laulaa aika moniikin, mutta miten sitten mustikka ja puolukka ja hillosta puhumattakaan. Mutta kato, aina kannattaa avata suunsa ja se on tietenkin ihan hyvä asia, kun radiossa on töissä, niin meidän ihanilta valistuneilta kuulijoilta alkoi tipahdella tietoa, että no kuule, Anna Hanskehan laulaa mustikasta ja Danin Amarillo-kappaleessa mainitaan puolukka ja souvarit on tehnyt laulun hillahulluudesta, että onhan näitä. Ja nyt yhtäkkiä meillä onkin tuosta teemasta tunti täynnä. Heti siis, kello 17 jälkeen. Mutta nyt vielä ennen uutisia, Mariska ja Liekki.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Matti.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: Tus.
1: Herin automotive.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. 10 ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hei parallaan, hyvää perjantai-iltapäivää. Ihanaa alkavaa viikonloppua toivottaa Mattila Milla. Se oli sellainen tilanne, että kelloviisarit ovat kulkeneet 17 ylitse ja meillä alkaa Aito iskelmässä perjantai-spesiaalitunti. Ja tällä viikolla meidän teemanamme on metsä ja marjat, kuulijamme Tepon ehdotuksesta. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä olin ihan varma, että no onhan niitä kaikkia tyttömetsässä kappaleita ja mitä näitä nyt onkaan, metsäkukkia ja mansikkamäki, mutta saadaanko me oikeasti tunti tästä teemasta aikaiseksi? No voi kuulla. Saadaan todellakin tunti aikaiseksi ja vielä jää tosi paljon kappaleita ylikin, mutta aletaan purkaa pinkkaa ja päästetään Jussi at the Boys ääneen.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja

0: Rokkaasti rockia soittaen aloitimme perjantai-spesiaalitunnin, joka teemana on siis metsä ja marjat. Ja muutamakin viesti tuli tuossa, oliko se nyt eilen, että jos metsä on teemana, niin tietenkin Olavi Virta ja Metsäkukkia kuuluu tuolloin soiden ja kappale lunastaa luonnollisestikin paikkansa tältä tunnilta ihan tuokion kuluttua. Mutta sitä ennen ääneen pääsee Katri Ylander, joka osallistui vuonna 2005 Idols-kykykilpailuun, hurmasi suomalaiset ja sijoittui kilpailussa hienosti toiseksi ja seuraavana vuonna 20 vuotta sitten ilmestyi hänen debyyttialbuminsa, jolta löytyy tämä hänen läpimurtohittinsä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Tyttömetsässä. Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Meillä on perjantai-spesiaalitunti menossa ja tällä viikolla teemana on metsä ja marjat. Ja itse asiassa nämä molemmat elementit esiintyvät tässä nyt kuultavassa kappaleessa.
1: Kuuntelet Aito-iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: kemiaa. 17.20 on kello. Aito iskelmässä pian 4 suora tuo taajuudelle mansikkaa ja valkoapilaa. Ja tekisi melkein mieli sanoa, että pian äänessä on itse metsän keiju Johanna Kurkela kappaleella Jossain metsän takana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Kuuntelet Aito iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Ihana korkealla ja jossain metsän takana. Oikein mainiota perjantaita toivottaa Mattila Milla. Meillä on perjantain spesiaalitunti menossa ja tällä viikolla teemana on soittaa sellaisia aitoja iskelmiä, joissa esiintyy jollakin tavalla metsä tai marjat. Ja kohta kuuntelepa tarkkaan, millä tavalla Danin Amarillo-kappaleessa esiintyy yksi tietty marja. Ja sitä ennen, tässä ei tarvitse arpoa, nimittäin nyt äänen pääsee neljän suoraan ja tiedossa on mansikkaa ja valkoapilaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Amarillo. Siis niin hieno vinkki kuulijaltamme Terolta. En olisi kyllä itse muistanut ollenkaan, että Danny Amarillo kappaleessa laulaa, että sinne kuulun kuin puolukat hilloon. Mutta puolukat mainittu. Pertsa Reposen hienot suomenkieliset sanat tässä kyseisessä kansainvälisessä hitissä. Ja eilen tuskailin sitä, että kyllähän mansikasta kaikki laulaa, mutta kuka ei laula mustikasta. Mutta sitten ennen kello 18, niin kuulemme myöskin kappaleen, josta mulle todella, todella moni kuulija vinkkasi. Mutta itse löysin tämän J.Karjalaisen Kauniin ja herkän. Ei tämä nyt varsinaisesti laula tai kerro mustikasta, mutta mustikan lehdestä kuitenkin.
1: Kuuntelet Aito iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Ihanaa tunnelmointia meille. Aita Iskelmän perjantai-spesiaalitunnille tarjosi J. Karjalainen ja Mustikan lehti. Ja kyllä se mustikka, sekin pääsee vielä pääosaan ennen kello 18. Mutta kuulijamme Arja laittoi mulle ihan mahtavan viestin. Eilen studion numeroon 050569975, kun tässä tuskailin, että no kuinka monesta marjasta sitä nyt on sitten laulu ihan oikeasti tehty. Niin Arja kirjoittaa Kuusamosta, että no hei, onhan Souvarilla Hilla hulluus -kappale, ja Ari kirjoittaa, että tuli tuossa muuten juuri kerättyä noita hilloja tuolta 10 litraa ämpäriin. No se on varmaan aika lähellä pian kuultavaa Hilla hulluutta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma, ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
11: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
22: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Aito iskelmä.

0: Lasse Hoikka ja souvarit, Hilla Hulluus, ja mä veikkaan, että nämä Lapin kaverit kyllä tietävät, että mistä laulavat, ja Hilla on kuulemma ihan valtavasti tarjolla. Tuossa juuri tuttava laittoi viestiä somessa, että 9 ämpäriä tuli tosta vaan kerättyä Hillaan ja laittoi vielä kuvan todisteeksi, että koko ne mättäät ihan semmoisen oranssin värisenä, että ei muuta kuin mennään metsään ja kerätään tätä mahtavaa superfoodia talteen talven varalle, oli se sitten mustikkaa tai hillaa tai ihan mitä tahansa. Mutta hei, Aito iskelmässä perjantai-spesiaalitunti jatkuu vielä tuokion ajan ja kuulijamme Jari vinkkasi mulle eilen, että Rauli Pädin Somerjoella on semmoinen kappale, jossa mainitaan karpalo.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Aivan siis kertakaikkiaan hurmaava kappale. Rauli Päding, Somerjoki ja Suon kulkija. Toki tämä on tullut jo aikaisemminkin kuultua, mutta en olisi kyllä muistanut, että kappaleessa karpalo mainitaan, mutta onneksi mulla on itseäni valistuneimpia kuuntelijoita ja Jari laittoi tästä jo viestiä mulle eilen studion numeroon 050 569 9475. Suon kulkija. Hieno, hieno kappale. Toivottavasti pääsen tämän joskus toistekin taajuudella soittamaan. Kello on ihan tuokion kuluttua 18 ja sehän tarkoittaa sitä, että minun Mattila Millan on tullut aika kiittää ja kumartaa seurasta tämän iltapäivän osalta, koko tämän viikon osalta. Ihanaa, että olet ollut kuulolla. Kiitos kaikista viesteistä. Kiitos, että olette osallistuneet niin aktiivisesti biisibongaukseen. Ja biisibongaus, sehän jatkuu myös ensi viikolla, eli Aito Iskelmän kesäkassi kyllä on jaossa tuolloinkin. Ja kappale paljastetaan sitten varmaan Tuken johdolla. Ensi maanantaina. Tuke nimittäin pitää seuraa meidän aamuissamme ensi viikolla, kun Krista. Se meni ja karkas kesälomille, mutta me kohdataan myös maanantaina, jos kaikki menee niin kuin suunnitellaan, niin kello 14 Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja nyt on vielä sen yhden kappaleen aika perjantai-spesiaalitunnilla, kun teemana on ollut metsä ja marjat. Ja minä päivittelin eilen, että kun kukaan ei ole tehnyt mustikasta laulua ja sitten alkoi viestit tulla tänne päin, että no onhan nyt Anna Hanski laulanut mustikkasuusta. Joten tämän myötä ihanaa viikonloppua.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway -pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
18: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Iltalehden mukaan Jan Vapaavuori antoi Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta harhaanjohtavan kuvan kokoomuksen Matias Marttiselle. Vapaavuori väitti sähköpostissa, että valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto suhtautui tukeen myönteisesti. Todellisuudessa virkamiehet olivat jo vastustaneet hallihanketta. Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mikolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kreikan keskiosaa uhkaavat rajut ukkosmyrskyt tänään iltapäivästä huomisaamuun. Euboian saarelle ja Sporadeille on annettu punainen varoitus. Alueilla voi esiintyä myrskypuuskia, äkkitulvia ja raekuuroja. Sporadeilla tulvat voivat olla hengenvaarallisia ja viranomaiset varoittavat mahdollisista evakuoinneista.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tuula ja Niina aloit luulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelin huollot pikana.
15: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
16: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
0: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
23: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: takana.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Mikä toi oli? Ja taas,
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä. Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mattuppit. Motonet.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
17: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
19: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hedin Automotive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: hajonneet. Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon. Mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelma.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu
5: ilman. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
9: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit, eli
18: herkkuja ruokapöytä.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
20: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
21: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
20: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
21: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
20: No on. 69,90. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule
0: lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on

0: päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
3: Lisää Finhitsejä löydät Suplan aito iskelmän Finhits-radiosta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.
3: Annoin pikkusormen, se vei koko käden.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Ensi viikolla bongataan tätä hittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Ensi viikolla bongataan tätä hittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.